0: marketing. Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
1: Vidimo se!
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
0: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
0: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. I dragi naši, vrijeme je da čuje malo i vas. Pozive možete uputiti putem našeg telefonskog broja 037-222-679. A dok čekam vaše pozive, a ne čekam ni trenutka, halo? Dobro jutro.
1: Selam aleikum.
0: Aleikum selam, kako ste?
1: Dobro, hvala ti, Tekine, spavali ste?
0: Ma, mi brzo spavamo svi ovdje u radiju i onda se...
1: A ja, tako isto.
0: Znači, vi ste u našem timu, brzo
1: ja,
0: spavalica.
1: Zaista, pozdrav vama, ko sotima, broj tri može.
0: Može, naravno. A prvi glas za Semira Jahića i Seju Boja. A Remzo Hasanagić kaže, jutrić Sanela, tebi ekipi lijep dančić od Remze iz Stijene. Pa draga naša Remzo, jutrić i vama i hvala vam što ste nam se javili. I o, naravno ostanite dalje na talasima najboljeg radija. I uz Remzu svakodnevno nam se javlja i Ismeta Alić Mehić iz Danske. Ona kaže za broj 3, hvala i vama Ismeta. Nadam se da vam je lijepo uz naš program. Halo?
2: Halo, dobro jutro ste, Nena. Sportovani.
0: Dobro jutro, kako ste vi?
2: Dobro, možemo na spavu, ko gavran ustali rano.
0: Šta ima, kako ste? Ovo je Faruk, je li tako?
2: Je.
0: Pa da, malo ste, malo je tu oscilacija u glasu. Sad ne znam jeste li bili možda prehlađeni ili...
2: Pa malo, ne, počelo ste slagati drva i raditi, voda malo ledena i tako.
0: Aha, pa dobro.
2: Evo, neizbježni pozdrav vama u studiju, vašom kolegi, ne znam ko je tamo da ga pozdravim.
0: Muhamed!
2: O, Muhamed, legenda, krupa moja, jel tako?
0: Tako je.
2: Nek on zna da je moje po mami, nena moja Krupićka iz Dubovika, iz Bosanske Krupe Beguša. Tako da se družimo.
0: Kako
2: a
0: kaže?
2: A mama moja Sokovačanka Kulenović.
0: Pa kako kaže, moja nana i tvoje nana su dvije žene.
2: neka žena, da. Bez žena se ne može.
0: Tako je.
2: Evo, neizbježni pozdravi Asemi i Mehi u Brekovicu.

0: Hrvati u Kladovcu, Hajru, Bužim, ne javlja se, Azri, njenoj mami, svim ostalima i Faruk će da vas zadržavam za treći prijedlog. Hvala vam, najljepša, ugodna, sretan, uspješan radni dan.
1: Hvala najljepša, Faruk. Mesude Alivu kaže, glasam za broj 2 i šalje nam jedno veliko srce koje uzvrćamo našoj Mesudi. Halo? Halo, halo?
2: Halo, halo, dobro jutro.
1: Jutro, ko je to sa nama?
2: Pa bome izaći tvoj, ja zida.
1: Izaći ću, ponosan mi budi. Pa draga, Aziza, kako ste mi danas?
2: Pa dobro je, hvala Bog, ide najbolje, dobro je.
1: Ove godine sam promašila tu manifestaciju, bila sam odsutna.
2: Eto, pa eto, no nisam ni ja, kad ne mogu na nogama, ne idem ni ja, Bogam.
1: Aha. Da.
2: Eto, sve najbolje želim svima, slušao smo vama koji radite, a ja bi za broj 2.
1: I vi ćete za broj 2, pa super.
2: Broj 2 nekako je najveselija.
1: Tak, hvala vam puno.
2: A na temir, Bogam, uvijek je veću.
1: Jeste, jeste. Hvala vam puno, Aziza, i budite nam zdravo i dobro. A, pozdravili smo dakle i Mesudu, a Esma Hođić glasa za prvi prijedlog. Pa hvala Esma što ste nam se javili, javite nam se češće. Halo, ovako nekad i u program da čujemo i vaš glas. Halo?
3: Halo,
1: ma,
3: dobro jutro.
1: To, ma ko se to nama probudio i beseo? Asima?
3: Vas slušavac.
1: Bome, da, naša Asima.
3: Tako je.
1: Kako ste danas, Asima?
3: Super, sunce grije, drva došla, neću ozirsti, etoliko. Pozdravljam vas od prvo u studiju i naše slušalce, naše Kvarka, Azru, njenu mamu i sve ostale slušalce i svoju unuku. Toliko od mene, da vam želim lijep i ugodan dan.
1: Hvala puno, draga naša Asima. A Safeta Čaušević glasa za broj 2. Hvala Safeta, nadam se da ste i vi dobro. Mevlida Isaković glasa za broj 3. Kaže, najbolji ste vi, selam ide od Mevlide. Epa, selam ide i od nas prema Mevlidi. Halo?
4: Halo, dobro jutro, Stanela.
1: Dobro jutro, kako ste nam?
4: Hvala, dobro je, kako si ti, Stanela?
1: Pa kako da budem drugačije uz vas nego super? Bože, da i bolje.
4: Svaka čas.
1: Dobro, ajmo.
4: A još jednom pozdrav tebi.
1: Hvala.
4: Pozdrav RTV ekipi, slušalcima, broj 3.
1: Broj 3. Dakle, danas plešemo u ritmu pjesme Ostavila mi, jel tako? Mirsada Kisić isto glasa za broj 3. Pa ljudi moji, jeste mi raspivani danas. A Mevlida Isaković šalje još jednu ružu. Imamo još jedan poziv. Halo?
5: Halo, dobro jutro, Bužim.
1: Dobro jutro, Bužimu. Kako ste nam tamo?
5: Dobro, Šuhra iz Bužima.
1: Šuhro, tako mi je drago da vas čujem.
5: Evo i meni svaka čuje.
1: Neka ste nas baš pozvali.
5: Eto.
1: Kome ćete dati glas?
5: Ja ću za drugi.
1: Za drugi.
5: Za drugi.
1: Hvala vam najljepše što ste nam se javili. Ostanite i dalje, javite nam se češće. Tako nam je drago, tako smo radosni kad vas čujemo da ste nam svi tu uz nas. Naravno, nemamo toliko vremena da primimo sve vaše pozive, ali danas ste izabrali ovako. Za prvi prijedlog Nikola i Nikola glasalo je vas dvoje. Zatim za drugi prijedlog Emir Đulović Rada, pjesma Svadba, ova pjesma dobila je 6 glasova, a Semir Jahić i Sejo Boj pjevaju i dalje sa 8 vaših glasova. Ovo je hit jutra, pa je slušamo u nastavku programa. A vašoj pažnji, dragi naši, preporučujem vijesti koje su na programu tačno u 9 sati, a koje i danas uređuje i priprema naša kolegica, urednica informativnog programa Najboljeg radija, Dijana Begović.

0: Mireć, ustani! Čuješ li me? Opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.

0: problem ginekološki gdje sam imala početak karcinoma grlića. Ja uvijek kažem, mene ista moja pipi natjerala, ja sam svima dogovarala, ali ja ne, meni ne može ništa biti. Mm-hmm. Da ona meni, a noga me bolila 2,5 godine da ja nisam više mogla nikako stati na nogu. Jednostavno ni tableta za bolove, ni ništa, a čip mi je u glavi bio da ja moram ginekologu. Ali mm-hmm. ne, ja neću, ja... sam zdrava, ja...
1: Kako promijeniti svijest kod žena da više malo brinu o sebi?
0: Treba pričati, treba pozivati, treba jednostavno praviti neke te tako i uh-huh. akcije, predavanja po školama, uh-huh. predavanja već u završnim ovim razredima, četvrtim, srednje, uh-huh. već to, pa će ona mamu probuti i reći, mama moraš ići doktor uh-huh. da organizirati predavanje ovih stručnih ljekara. Mi smo nekad znali, doktor Hamami je držao predavanja. Pa doktor Komić i on mm-hmm. je isto stvarno, tako da meni lično u mom udruženju, ja kažem, nisam pisala neke projekte, ali ako sam nešto dogovorila tad u to vrijeme, stvarno se ispoštovalo mm-hmm. i nikada meni nije naplatio, sad se to sve kroz projekte naravno
1: plaća
0: naravno, ali eto, ako neko već financira, onda se mora i plati mm-hmm. i uvijek kažem, nama su izlazili u susret, ja i mi sada smo to super radile, prvi pregledi su bili s bužima, 88 žena, direktor bolnice je tad bio, jel, Samir Muminović, činim se. On je nama, nije uopšte bilo problem, samo rekao, dogovorite se po grupama koliko mogu odraditi. U 3 dana su 88 žena
1: koliko
0: je došlo.
1: Koliko je bilo pozitivnih?
0: Sve su zdrave bile.
1: Hvala Bogu.
0: Sve jedna, znači to je bilo na početku druženja. Kasnije smo onda i mi preko Race for the Cure imali te mobilne. Mm-hmm. 4 puta su bili u Bosanskom Petrovcu, bile su u Brekovici, bile su u Orašcu. Tako da smo i mi, dok je mi sada bila, to je moglo, mm-hmm. Ona je oboljela, ona je prošla bolest. Ona kako je pala, znači 19. Mm-hmm. godine, to je već jednostavno stišalo se. Održavamo mi naše akcije Narcisa, naše mm-hmm. akcije ove oktobarske. Imamo posjetu isto oboljelim, mm-hmm. ali treba nam nešto jače.
1: Treba nam Anela Lonić na čelo ovog druženja, koje će biti pojačanje i koje će biti kao neki svjetionik svim onim damama koje se nažalost nađu u ovoj situaciji i podsjetnik da... život ne prestaje dijagnozom, je li tako?
2: Naravno, život ne prestaje dijagnozom, ali opet kažem da je lako, nije lako. Onog momenta kad dobiješ dijagnozu, mislim, sve jednoj ženi, evo, pođemo od sebe, sruši se svijet. Jer dijagnoza dojke je specifična dijagnoza. Okay. U većini slučajeva to su karcinomi koji se vremenom vrate. Znači, to nije karcinom da ti kažeš, prošlo je 5 godina, pa sam ja izlječio.
1: Sad je gotovo, da.
2: Mm-hmm. To su karcinomi takvi, obično su to hormonski ovisni mm-hmm. karcinomi koji se vrate nekad i nakon 20 godina.
1: Ma, evo, kao što je to bio slučaj kod naše pipi.
2: Da, upravo tako. Mm-hmm. Trebamo raditi, trebamo, mislim, više pričati, trebamo... Nažalost, udruženje u Bosni i Hercegovini funkcionišu na sistem... Okay je to da smo mi podrška i da radimo mm-hmm. na podršci, ali nažalost u našoj državi nešto se mora promijeniti. Pa je li to da se sva udruženja ujedine mm-hmm. pa da tražimo svoje prava, jer mislim da mi drugačije nećemo moći.
0: Trebali bi, mi smo baš eto mi sada ona je pokrenula i ujedinila znači udruženje sa kantona uh-huh. i nas je 5 bilo tu gdje smo potpisali memorandum
1: o saradnji,
0: bravo, i na tome se je završilo. Eto, jednom nas je par puta Behar okupio gdje uh-huh. i doktor Hamami bio i dobra je to ideja bila, ali to je sve ostalo u tajnosti nekoj gdje dalje ništa. Ja uvijek kažem, mm-hmm. ajmo dalje, ja sve očekujem, jel ako je, mislim, Behar to pokrenuo mm-hmm. i očekujem da će i dalje. E sad, šta se dešava, ne znam, nisam mm-hmm. Nisam u toku, ali ja sam rekla uvijek što god treba, za što god treba peticija, za što god nas treba više, mm-hmm. tu sam uvijek.
1: I javno i transparentno.
0: Bravo, javno, naravno, kako da ne.
1: Evo, gospođo Liđan, kako bi dali još neku informaciju vezano za ovo obilježavanje u oktobru? Imate li možda neki precizno datum?
0: Nismo, evo baš sam Anela rekla, vidi vremensku prognozu, najvjerovatnije
1: da
0: bude samo lijep dan, da nam nije kiša. Pa možda će to biti negdje, pa ja mislim tamo 20. tako da...
1: Oktobra.
0: Pa,

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
3: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.

Iako pjesma kaže dobro veče, ja ću ipak da vam poželim dobar dan. Dobar, prekrasan, sunčan, topao ovaj 30. septembarski dan. Da, znam da zvuči nevjerovatno, ali evo, stigao nam je i ovaj posljednji dan, mjesec septembar. E da, sad idu kiše, ali najava kaže drugačije. Danas u Bihaću sunčano, toplo, trenutno 24 stepena i sutra će biti sunca, ujutro onako prohladno, maglovito, temperatura između 4 i 9 stepeni, ali zato ona dnevna ide od 21 do 27, na jugu do visokih 29. Kada je saobraćaj u pitanju, nemam informacija da ima nekih zastoja trenutno. Brojne su dionice s aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Kada je u pitanju naš kanton, izdvajamo onaj dio puta Skokovi Srbljani, tu se radi. Vozite oprezno, svakako poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza, ne brinite, nećete čekati 10 do 30 minuta, ništa strašno. E sad, ono što vam želim reći jeste da hajde da zajedno ispratimo ovaj posljednji dan mjeseca septembra uz dobru muziku i prije svega dobru energiju. Ručak je, nadam se, prošao odlično, pa ako ste sad u nekoj fazi odmora, preporuka je da se prepustite našim talasima, ekipi koja je trenutno na cestama. Poručujemo, vozite oprezno i bez stresa. I da ono glavno sam zaboravila ja. A to je ekipa koja se druži danas sa vama u sastavu Dževad, Jasmin i Sanela u otvorenom poslijepodnevnom programu do 17. Kad me i ti

Trajamo. Deteđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešiva za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.

Nekako sam očekivala da temperatura pada od prvog javljanja do sad, no stepen više. Bihać je trenutno na 25.

0: Putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju, turistička agencija Omega Bihać.
1: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Slušate najbolji radio.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

kad je u pitanju objekti sportske infrastrukture. Mi smo do sada više od 10 miliona maraka uložili u Unsko-sanski kanton samo u objekte sportske infrastrukture. Dakle, tu se radi o bazenima, tu se radi o dvoranama u Bosanskoj Krupi, radi se o pomoćnim nogometnim terenima, radi se dakle o fiskulturnim salama koje su vezane za škole, sport.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.